0: tuhia te hā o te reo ki te rangi, ki runga i te reo irirangi Māori o te hiku o teika, i wā te kaumāwhitu, i ratahi te iarere.
1: Ai, tēnā no koutou i runga te wahanga o te reo o te rangatira. Anō ko Gertie Clark tēne me tāku kai kōrero ko Ruben Taipari, kia rongo mai no koutou, i ahanga kaupapa e horahere ana i ngā wiki. Tēnei te wiki i whakamutunga mō te marama o Akuhata. Ai, ka mutu e kitenge ake ana e te kaha pai tēnā te rā ki roto i muri whenua. Kei konei tāku kai kōrero. Tēnā koe, Ruben.
2: Ai, ata Māori e ati. Nea, kia tātou hoki. Wātea pai te rangi. Kopeke tonu. Engari, ka pai mai te koanga.
1: Oh, ka pai, ka pai. Mōhiana a hau. Ia koe noho mai nei tō hau kāinga. Ka titirua tū ki roto i Wainganui i te rarawa, te pai, ano. Te āhua o te rā, te moana, me ngā āhuatanga e takoto mai nei kia tātou katoa, e pēhāna tō whānau.
2: Pai te rā pātai. He mea nā te, pai te hāpurewa aipara, nā whāne mena hapu ahakoa, me a te tini o nā tangihana ke Wanganui a tātou. E turu ona tangi e pahure te wiki kotahi e mea na ehare he tika te mea ki te kauti na tangihana i te kāinga engari ai marika te pauritanga o tēnei hōtoke mea te orongo nui te tangata orongo nui a Boy Yeats tētahi he hinga engari tēnā he kaumātua oranga e tōna ao o Boy Yeats mā, rātou mā, ringa kaha, ringa raupa, nā tangata kāne te ahua o te whānau Yeats mā, tiku aroa ki a rātou tēnei wātu tini o nā pauritanga kei Wanganui tātou. Engari e anti me pai ana mātou te kāinga nei re, kaha o nā rangatahi, haututu haere ana tiki rawa. Ai.
1: Ka pai, ohorere pai au ki te rongo atu e, ko ngaro Boy Yeats. Nāhea tēnā kaupapa ka mahi ngia?
2: Oh, mea, ana te, just mea, mo te whānau rā, wā kua uti tērā, nā tangihana, mea tēnei te wā, mā mātou ki te hoki ki te kāinga, whakapai whare, mea timata te mahi māra kai, ngai nā tini o nā hui ke wanga tāsa hoki me te kauniera, te kura kaupapa, te ahua o te kohanga tēnā ki ahau mea puta atu te iwi. I te mea mahi te whenua, mahi ngā mahi. Nō reira, tēra taku kōrero mo tēnā, kia kaha tātou, me mahi te mahi.
1: Ai, ka pai. Ai, ko pāmai ki te marama o koanga ko te katika tāu. Ka mahi ngia ngā māra kai, ko tēnei te taima whakatō ngā kākono, e ahanga ngā kai kia tika mai, kamu te mahana here ana te whenua, kamu tu te mea pai e, muri mai ngā kākono, ko ngaro atu ki roto te whenua, ko tupu mai ngā hua rākau mā koutou, pōpō nei hei kai i roto e o koutou huare. Kamu tu te mea pai e tēnei ono Ruben e ka wai atu a hau i ākoe, ka kite ngā āhuatanga e tupu mai ana i Wainganui ngā whānau e mahana here ana kamu tu. Ka tiro i koe te tahi kaupapa ki tāku nei mōhio e tēnei wahanga. E toru atu marama, toru e whārāni marama ko pāmai ki te āhua o ngā mahi e pāmaina ki roto i ngā whare kamutu. Ko tēnei te taima haka tika e o koutou kāinga. Te tahi o ngā kaupapa e tino hihia nau kia ka mōhiongia, kia horeingia ngā whare ne. The roof of your house, you know, needs a good clean. and a raronga eaves o tō hare kia mahingian kia kore ewe tahi o ngā ngārara e noho here e here nei mahi nei waratau mahi nei ngā pī e rere ana ko wene ngā taima e hakatoa nā rātou o rātou kākono ngā hani nei kamutu ko wena we tahi o ngā kōrero e hihanau kia āta tirohia i roto i o tātou kāinga tēnei te marama o koanga ko mahi rātou a rātou mahi rere ane mahi whare ana ne ngari kia maumahara a tātou e a kia horaingia o whare a runga rā ngā whare e kia kite ake e pai ana pōpō nei ne
2: Ai, tike rawa a mea whakapai whare mea ngā rāpuhi
1: Ai, pono
2: ngā mea tiki Yeah, mau rākau, rāpihi. Engari, te mea nui, te hau, he awangawanga tēnei e whā, anti.
1: Yeah.
2: Te mea ko te wai.
1: O te wai, ne.
2: I te mutinga o te hotoke, te utinga o te ua, i te rangi, ki te roki runga rā, ki te wā, wātienga te rangi o nā kapua, mea pēhana o tātou ipu ki te kāinga, Nā ipu wai.
1: Ai,
2: ipu nui,
1: ai.
2: Ipu iti, nā pehana te awa. Awa iti, awa nui. He ana nā puna. Nā puna i tō whenua. He a tō wai. O te whenua. O te wai tai, te wai Māori, te wai katoa. Taku a wanga, kite ana te ahua o te rangi nei. Mea he wera ki te haramai. He wera ki te patu. Patu te whenua, patu te tangata. Tēnei taku a wanga mo te raimati ki te haere mai. Nā reira te kōrero tēnei ki tātou a wānanga, i wānanga tōni tātou, e pāna ki te wai. Kia kaha tātou ki te rapu, kohi kuinga, nā wai i nā ipu. En kaua e maumau. Mea ako ngā nā rangatahi, me te whānau, e pāna ki te mana o te wai. Tēnei taku kōrero nui mō te koanga nei me te raumati ki te haere mai mea kia ū, kia maia, kia matara mō tātou wai.
1: Ai, kia ora mai anō ki a koe. Ka kōrero ngia tēnā kaupapa kia i ngā tau, i ngā rā katoa, ka mutu te mea tika e tahi o tātou whānau kei kona ngā puna e runga o rātou whenua. Ngari e tahi o rātou e kore mahi, wena mahi kia tika mō rātou ano i roto e o rātou whenua. E tahi anō rātou kei kona anō te kakama ki te mahi i tēnā kaupapa. Kia kore e rātou e mimiti mei te wai. E tahi o tātou e kitenge ake ana kei roto i ngā wāhi e mōhiona a hau Kia kore wai, ko wai amai ki ngā tāngata i roto i kaitāia, mo te tēngi wai, kia ka kiki ngia wā rātou tēngi. Aroha mai, pene pāna ki tērā kaupapa, ko tino nui te utu e Ruben, ka mutu ka rongo e koe a rātou e amu na te nui o te utu o te wai. Ngari, te mea ke mā koutou anoe tiaki wā koutou wāhi, I roto i o koutou whenua, me o koutou wāhi whare, me pēha te tiaki te wai, ne?
2: Tikana, mea te kaha o tamanui te rā, te raumati. He kupu maa, he kupu no tā wāhi ko te ao nino,
1: Ai.
2: Te haere mai, he ao wangawanga tēnā mo te iwi, mo te whānu. Mo te whānu, te pai o te mahana ki o raumati, Ka pai ana tēnā, engari mea he te kaha kē o tamanui te rā, ki te patu te tangata, patu te whenua, maroke ana te whenua, mea maroke te tangata. No reira, tēnā te mea, e wānanga tātou, wānanga mātou, te wiki nei me te wiki, te marama katoa, e haramai ngā kaunihera, he hui i nā pō, e poke poto mo te kaurihere e pāna ki te oranga o tātou ngā hapu ki te kāinga e te rōpū i roto i te kaurihere he rōpū Māori. Pai tēnā, ko tēnā mātama me Hemara. E, rātou mā te tīma ki te kōrero mātou pāna ki tēnā. Tērā wiki kōrero te Northern Regional Council.

0: kōpō nei ne. I tēnei ano Ruben, noho ora mai me tō whānau, ki ngā āhuatanga e pāna kia tātou i a rā. Kia ora mai ano.
1: Oi māre he ki a koe hoki.
0: Tēnā koe. Ai hoki mai ko Ruben Taipari tērā me ngā wāhi kōrero o te ao i ngā marama nei ko te ki te koe tēnā pea ka hanga mahana here, rereke here, ngari me āta titiro a pōpō nei pēha tō tātou huarere i Wainganui a tātou. Ko rongo koe te kōrero a Ruben e the El Nino kei konei. Tēnā pea e hurihuri haua me te āta titiro e rereke pea. Hoino, kia tino mōhio koutou e pehana ngā kaupapa i a rā, hei oranga anō mō koutou, mō tātou katoa i roto i muri whenua.

0: Ai, tēnā anō koutou I runga te wahanga o te reo o te rangatira ko Gilly Clark tēnei, me tāku kai kōrero ko Shane Jones, kia rongo mai anō koutou mō tēnei wiki, te mutunga o tēnei marama, a kamutu kei konei eia. Tēnā koe, Shane?
1: Ai, morena, ngā mihi ki a tātou.
0: Ai, ai, tino pai te hau kāinga I tēnei ata, hoino e... Ko tāku nei titiro I ngā rānei e hanga mahana haere ana, a tēnā pēa e ka haere mai ngā te marama o koanga kia tātou ainia ke e kia tutuki a ngā mutunga o tēnei marama. Hoino hoki a ka hoki ano ki wetahi o ngā mahi e Shane, a ka tirohea I a koutou e haere rea nei runga I Aotearoa, a mahi kei kona. Ia koutou hātoro ana I ngā kōrero, pēnei iaha ngā tutukinga mō ngā pāti katoa, a kei kona koe mahi anei tāune mahi. He nā hoki, tukuna mai anō wetahi o ngā whakaaro.
1: Ai, ngā mihi ki a tātou. Hauneki, korotorua I tēnei ata, piki hui, he me karanga ki konei. Tamutu... A te tikanga o te hui nei, ka whakarau I ka tia mai ngā mātanga, ngā kamupene me wetahi o ngā tāngata rongonui kei tō tātou motu mō ngā mahi maina. Kamutu ko ngā kamupene tino whai ngako o rātou ingoa mō te mahi maina. Ko pau te whakahuihui mai ki konei. Kore mohe a take o rātou I whakarite ko Rotorua hei wāhi huihuinga mā rātou. Nā te mea hau kē te minuta mō ngā take maina. Nā me karanga rātou, me inoi rātou, kia puta mai aia hau. Nā hei te ataniki, ka tuku e hau tēnā te kauhau I whakaritea. Hei tuku ngā māku ki te auraro o te marea. Kua whakamine mai ki konei. Atu I konei, ka taraiwa atu ki Tauranga. Nā hei atu I Tauranga, hei ākarana. Atu I ākarana, ka hoki anō ki te upoko o tīka. Nā ka noho anō te whare pārimata. Nā hei te roanga o tēnei wiki. Ka noho mārika ki ākarana. Nā ki mea, ki Poneke. Ka mutu e pui anō tāku, hei parapara umu. Koe tēnei te pito o te taunga, kai tōranga pū pēnei a hau e girly a maho unitana, nā ka haere ki tērā pito, ka haere ki tērā pito. Nā ka mea ka amohi e māua, ko ngā kauhau hei tukutuku mā māua, ki te auraro o te marea hei whaitaringa mai mā rātou. Mehe ratana, tawana rani, o rātou whakaro. Ki te tū, I wāinga tunu I nei, I wā mātou mema me toi, me tō mātou tū, me pehea rani, rātou tuku I o rātou pōti, hei te noema, ne?
0: Ai. Ko tēnā te mea pai e, herere ana kourua, kia rongongia I hanga kaupapa e horangi ane e koutou I roti te pāti e kia mōhio e wetahi o rātou e pēhāna tō rātou pōti a te noema. Kia rongo anu e ngā kōrero a tēnā I roto e ngā pāti. Ono kia mōhio e ne?
1: Kamutu hāhera ne a tērā tu praere pia ka ahu atu mātou ki Tūranga Waiwai. Nā kā tū te hui e kia nei ko te koroneihana.
0: Ai.
1: Tika ana e tahi o ngā me o te kāinga ke heke ho ki reira. Tera ni rawa o ngā tapahaka. Nā te mea ko te kuini he me e aho kohine tonu ana. Tera wahine nā ka haere ake. Ko ngā tapahaka ki te whakanui te kaupapa.
0: Oh.
1: E kia nei ko te koroneihana, a wetai o ngā kaitoranga pūka haere atu ki reira. Koru mōhio, ko wai pū ngā minita, e haere ake ana engari a hau, ko te ahu atu ki reira. whakatairanga nei te ingoa tō mātou rōpū. Ka mutu tōna tikanga ina haere atu mātou ki reira o kau mātou haerana ki te Kimi Pōti. Wena no haere ake ki te...
0: Mātakitaki?
1: Te mātakitaki ngā tamariki mahi kapahaka nā. Whakatutuki te kaupapa me te mene i te wāha i tōna tupuna i a te atairangi tāhu, ne?
0: Ai.
1: Ai te rā ngā wā i haere ai mātou ki reira, mātou ko Helen Clark mā. I te wā i a mātou ko Reuben Clark mā, i te kura tō mātou mahi te tērā i tīpene i ahu atu mātou ki reira, ne? Nā, koe tērā te wā. I tīmua tai mātou te haere ki reira. Engali tamariki ana, orakau i haere atu ki te wā i a korokie o rana. Ko te taima tērā o mātou kuia i ahu atu ki reira.
0: Ai. Ko tēnā, i era wā mā rānau i a te puea e o rana a ka haere mai ki te kau. Mā rānau ki te... te puia ki te kau i aia e mahi anei tāna, ne mahi ona nei tau, a ka haere ake ki reira. Ai, maha rānau, e tamarikia nānau i tō wāra. Ka mūtu ka haere mai ki te marae i Pōtahi.
1: Maha rānau te tai kuia, tai au ki tāna hore. Nā ka mamai kia o peana māku e tei kōrua tukatū kia koe māu e tuhi. Nā ka tuhi e hau e tahi kōrero ka kōrero tia mai, a ngutu tia mai e te kuiara. Nā nāna i whakatakoto. Ma te tai taima i tai ai a te puia ki mea Pāmapūria. Nā ka kutu ake a te puia ka kōrero tia ia e tai o ngā hononga ni.
0: Ai.
1: Nā hei tāna ko te tuihine pia te whirowhiro, te kingi, te tāwhiao.
0: Tāwhio,
1: i Waingatunu i te tai wahango tainui ki te whānau. I roto i Ngāti Kahu, a Tūkāriri. Tai te kuia ka mamai ki au pauri anu, o gau i tino hei tāna i tino mau. Engari whakamiharo anā i ahako tāna orokau ia i tino mōhio ki a te puea, engari ka tuake a te puea, e roto i te piki hui te pātū. Mai e kia orokau e raru ki ngā kaumato o te rā wā me tū te rā kuia. Nā, tāna tūranga e roto i te whare, me tāna akiaki i a rātou, kia kumarawa tū rātou e tuku i te reo me ngā tukanga kia maro. Ai, nā, take oni haere ki reira e kaupapa no tāna tai ai ki te rere ngā wairua.
0: Kia ora, Shane.
1: E nā mea katoa.
0: Ai.
1: Nā, engari, ngaro anau, horokau taitai ana ki te kāinga, kahanui o ngā take kei te wai paunamu e tahi ki te taranaki, e tahi ki tauranga o Rotorua.
0: Ai,
1: nā, engari, me mai taku wahine ki au e. A te tei kaimahi e tai mai ana ki taku hore, kia hurihuri hia
0: te kāri.
1: Te wā moku hoki ai ki te kāinga, ko tika taku kāri hei haututu māku.
0: Ai, kia ora maino.
1: Hei, kona tātou, ne?
0: Ai, tēnā koe.
1: Ai, ngā manaki tanga.
0: Ai, hoki mai ano ko Shane Jones tērā me ngā kaupapa e kōrero nei. Tāna ne mahi e here whakamōhio, whakakōrero. Witiwiti ana kia kite e uiai e te tahi wāhi ki roto Aotearoa he maina te mahi. Engari, mōhia nau kānui te pakeke o tēnā kaupapa i Wainganui a tātou e kore e tino raratātu ki tēnā kaupapa na te mea e ka kinokino ngia ngā whenua ka āhua hurihuri noiono ngari te mea ke he mahi tāna. Ka mutu te iwi e tō muriana e kore pai ki tēnei kaupapa. Engari, hoino hoki, ka mahi ngia ngā mahi, ngā kōrero, hoino, ka tirohi ake a pōpō i aha ngā kaupapa i takotongi ane Wainganui a tātou. Nā no reira, tēnā ngā kōrero e pāmai ena mō te rānei.

0: Tēnā koutou katoa I te iwi hakarongo mai nei ki tō tātou taonga, te reo irirangi o te hiko tika I tēnei haoro te kuaka mārangaranga. Tō tātou Waimaria ki rungi I te waia kōrero ko te tumu ahurei ahorangi I rā Winia Higgins mai te herenga waka ki te kōrero e pāna ki tēnei o ngā kaupapa rangapū rangahau ki te whare wānanga o kānata nō reira me tari ake tātou ki aia. Tēnā koe rā Winia.
1: Tēnā koe jau o tira, tēnā koutou katoa.
0: Ai, mihi anō ki a koe whai wāhi mai ki a hauara ki a tātou katoa o te muri whenua o te hiko tika e whai taringa mai nei ki a tāu I tēnei wā. Nō reira, tēnā haka marama mai tēnei kaupapa rangahau ki wainga nui I te herenga waka me tēnei whare wānanga o kānata.
1: Nō mātou te Waimaria te whakawhirinaki ki te whare wānanga o Cape Breton me ngā kairangahau o reira. He āhua orite pia ki a tātou, kairangahau taketake kei Wainganui a rātou. E hihi ana ki te toro mai ki ngā kaupapa, ki te aro mai ki ngā kaupapa mo te whakarau ora reo. Me ngā āhuatanga o te whakanunu I ngā kairangahau taketake nō rātou ake iwi taketake. Nō reira, he tūhononga pai ki a mātou, koe nā tētahi o mātou whāinga kia tipu mato mai a tātou kairangahau Māori I roto I ngā kaupapa kia whai oranga tō tātou iwi kamatu he pai te toro atu ki etahi atu iwi taketake kia kite mai pēhea te aroaro whenua o ngā kaupapa e pāna kia rātou, e pāna kia tātou hoki.
0: Ai, tika tonu, ki te ne tātou wetahi o ngā kaupapa o ngā iwi taketake, a ki te Māori kia mahitahi kia tutuki pai a wetahi o ngā kaupapa pēnei, ai, nō reira kua whiwhi ke tēnei kaupapa I wetahi pūtia taunaki, kia ātaranga hautia wenei o ngā kaupapa me ngā take o te wā, hoi no, heaha te aronga nui, heaha te whainga nui mō tēnei kaupapa aki?
1: Ko te mahitahi. Ko te whakanunu me te whakapakari ake I ngā kairangahau no ngā iwi taketake. Kamutu kia whai oranga anō arātou mahi rangahau. Nō reira, I roto I te horopaki o I kānata, he nui arātou pūtea rangahau e tautoko ana I ngā kaupapa, I ngā mahi a ngā kairangahau taketake o taua whenua. Kamutu me tō rātou hihia ki te poipoi I ā rātou ake kairangahau ki te whakawhirinaki mai ki etahi atu iwi taketake. Nō reira, o mātou ki te Waimaria I runga no I te mea kua poroa nā pūtea rangahau mō ngā kaupapa e pāna ki ngā mahi aro nui. Nō reira, nā kaupapa e taka mai ana te mātauranga Māori I raro iho I tērā. Engari, kua mutu, kua poroa wena momo pūtea rangahau pēnei I te Marsden, hei tautoko ake I ātātou kairangahau o tēnei whenua. Nō reira, koe nā kē te aronga I tēnei wā he titiro ki whenua kē, ki te kimi hoa, hoa mahitahi I roto I ngā mahi rangahau me te manako kia whai pūtea pēnei tēnei. Nō reira, ka mihi ki era kairangahau o kānata I whakawhirinaki mai ki wā mātou o te herenga waka.
0: Nō reira, he timatanga anō tēnei kia mahitahi wēnei o ngā kairangahau taketake ki te Māori, kia tutuki pai, kia auaha te mahi o ngā kairangahau taketake?
1: Ki taku mohi o kua roa tātou te iwi Māori e whakawhirinaki ana ki ngā kairangahau o tā wāhi, kua mahitahi, kua nohotahi ki te āta āwhina I a tātou anō, rātou ki a tātou, tātou ki a rātou. I runga anō I ngā, I ngā pēhitanga I roto I ngā mahi o ia whenua. Nō reira, he kaupapa anō tēnei hei whakapakari ake I era o ngā tūhonona. Ka mate mōhio anau, kua roa te hiku e whakawhirinaki ana ki ngā kaupapa o Kānata hoki. I kitea ia Peter Lucas i tētahi wikira, i tērā wiki, e kōrero ana katahi anō ia ka hoki mai i Kānata ki te āwhina, te kōrero mō te rongopai o te hiku media ki Wainganui i era iwi taketake. Nō reira, kua roa e nei tūhonona i runga anō i te nākau tapatahi ki ngā mahi whakarauora reo, ki ngā mahi whakapakari ake o tātou ake iwi, ka mutu me te wāhi ki a koutou o te hiku, kua roa i roto i ngā mahi AI, ngā mahi rorohiko nei, mo te manaaki, me te tiaki i o tātou ake reo. Nō reira, kua roa koutou ko tātou te iwi Māori e kuhu ana ki roto i ngā mahi o whenua ki i raro i tērā tūhonona o ngā kaupapa e pāna ki ngā iwi taketake.
0: Ai, no reire, ki te anahe wetahi o ngā paku kōrero mō tēnei tūhono ki Wainganui i te herenga waka me Cape Breton. He kaupapa mō ngā tau eri mai nē, no reira, heaha te aronga nui, heaha o Wainganui mō wenei tau eri mai me tēnei o ngā kaupapa, tēnei o ngā tūhono ngā ki a rātou.
1: Ko tēnei kaupapa he āwhina, he whakapakari i pehea te noho ki te whakau i ngā kaupapa rangahau a ngā iwi taketake, pehea te whakatairanga i tērā i Wainganui a tātou. Kia kite mai i te hua o ngā whakakitenga i roto i aua kaupapa rangahau. Nā te mea, kei roto tonu i ngā kaupapa whare wānana, e rā momo waiaro kari te kite i te hua o ngā kaupapa iwi taketake. Nō reira, ka whai wāhi anō i raro i tēnei kaupapa i roto i ngā tau e rima ki te toro atu ki ngā kairangahau o wetahi atu whenua ko Kānata, ko Mehiko hoki me Aotearoa. Ko te whakawhirinaki ake ki ngā hapori o aua whenua hoki ki te tō mai ki roto i ngā mahi rangahau hei painga mō ngā iwi katoa.
0: Rauero atu. Ko te hia nei kia huri te kei o te waka o tēnei o ngā kōrero ki te wiki o te reo Māori. Ko koe tētahi e tino tautoko marika i wene o ngā kaupapa, ko kōrero kea hau ki wetahi e pāne ki wene o ngā hīkoi me ngā kaupapa o tēnei wiki reo Māori mo te 2016 mo te ake. Heaha tētahi o ngā kaupapa e hīko ana koe kia tautoko i tēnei tau a te wiki o te reo Māori.
1: A he tika tonu, kei te rikarika katoa mātou ka whakahaere anō mātou i te hīkoi mai te pāremata ki te pukapū o te taone o Pōneke, me te pōhiri anō ki te hunga kei konei, ka hara mai ki Pōneke rānei, ki te tautoko mai i tērā kaupapa. Engari, ko tētahi atu o a mātou tino kaupapa i tēnei tau, e ki ana ko ngā taone kōrero Māori, pehea te poipoi i ngā taone katoa o te motu. Nō reira, i whakaritea he punua pūtea tautoko mo te hunga, o ngā taone e hihi ana ki te whakatairanga, ki te whakamahi i tētahi kaupapa i roto i te wiki o te reo Māori. Nō reira, ko tāku ki a koutou, ki te tiro i ngā, ki te tono mai, ki te tauraferi, ki te pai ipurangi, ki te tūtiro, heaha i tahi o ngā kaupapa. E horapa ana i te motu mō taua wiki. Nā te mea, kua tukuna mā ngā taone tonu e whakarite i ā rātou ake kaupapa. Engari, ko te whakamōhio mai, nō reira, pēnā he kaupapa e whakahaere he ana ki te muri whenua, ki te hiku o te ika. Whakamōhio mai, whakapā mai ki te tauriwhiri, kia pai tā mātou pāpāho i runga i tō mātou pai papori e rā momo āhuatanga. Kia kite mai, arā kē ngā hapori puta noi te motu, e nā kai nui ana ki tō tātou reo, e manawa nui ana ki te kaupapa o te wiki o te reo Māori.
0: Ai, mihi anō ki a koutou katoa ki te upoko o te ika, a mātou nei ki te hiko o te ika, me wene o ngā kōrero i wharekia e koe ki rungi tō tātou reo irirangi, nō reira tāku kia koe e rawinia kia matāra ki ora.
1: Oh, tēnā rau atu koe, tau. O te rā tēnā koutou e whakarongo mai ana ki ngā kāinga o te hiku.
0: Ai, mihi anō ki te reo ngā tumu ahurei a ko ahorangi rā Winia Higgins me wero o ngā koro e pāna ki tō kātou kaupapa te tūhono atu ki te rā atu o ngā whare wānanga ko Cape Breton ki roto i a Kānata kia ātaranga hau tia kia mahi tahi wenei o ngā mahi rangahau nō reire tātou mā ko rongo kē hoki ki ngā koro e pāna ki te wiki o te reo Māori me te hirahiratanga o tēnei o ngā kaupapa o ngā kaupapa kia pāpāho atu ki te ao, ai, ko te reo Māori he tāonga mā tātou. Nō reira, hakarunga tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika, iwa tukou māwhitu, iratahi, te iarere.

0: Ko te reo te Māori o te mana Māori. Tautokohia ngā mahi whakaora reo Māori marunga i te reo irirangi o te hiku o te ika. Mehe mea he kaupapa kōrero tāu, whakapā atu kia ria tauroa. Marunga i tēnei nama, whākore waru, toru iwa, whāwhā. Te reo irirangi o te hiku o te ika. Iwa te kau mā whetu, iratahi te iarere.
1: Ai, kia ora rā e te ui e te whānau, nau mai hoki mai ki tō tātou tāonga, te reo irirangi o te hiko tika i tēnei haoroa te kuaka mā rangaranga. Ai, ko hoki mai te tungāne āpera rangatawa pai me ngā kōrero hā kina kina o te wā, nō reira me tari ake tātiki āia, tēnā koe āpera.
2: Ai, tēnā rā koe, John. Tēnā rā tātou e te whānau.
1: Oh, mihi anō kia koe, kia hoki mai tāua, kia kōrero ngā tahi mō ngā hā kine kino o te wā, ko te whutupōro, te riki, hoi no me timata tāua ki te tai tokirai me tēnei tima ko ngā Northern Taniwha e oha.
2: Oi, te hira rana fore, te Rainbilly Shield e oha.
1: Tika tonu, te Logo Wood.
2: te Logo Wood, kua toa ake te tai tokirai, roa te wā, kua tai manene mai tēnei. Tēnei taonga ki te tai tokerau. I te tau 1996, te wā tuatahi toa ake te tai tokerau, ara Northern Rugby tēnei mea. Te taonga tuku iho e kia nei ko te Logowood. I tērā wiki, i tērā pare, i te tai te i haere, te tīma nei ko te Northern Taniwha ki o tautahi. I toa ake rātou, 1996 ki te 2002. Me matua mōhi o tātou, ko tērā tīma ki Waitaha, ara ki Canterbury, i tērā tau, ko rātou te tino toa o tēnei whakataetai e kia nei te MPC. Kātahi anō rātou i toa ake i tēnei hira, i tēnei shield, o tākau i te wiki i hori atu i tērā wiki. Hoi anō, he mea hirahira, he mea nui tēnei mo te rohe o te tai tokerau. Kua kite, atia whānuitia te marea i tai atu ki te whare wakarererangi. I pōhiri mai ana i te tīma me tērā taonga tuku iho. Hoi anō, i tāku e rongo ana, kore kau he tikiti, kua pauhaere ngā tikiti, hei te rā tapu ka tū mai te kēmu o te Northern Taniwha ki tērā tīma no te tauihu o te waka arā ko te Tasman mako e wā.
1: Ai, kaore kore haruru pai te whenua i tēnei wā i te tīma e haka puta ihu waka i tero o ngā kēmu kia hoki mai te logo word te Ranfurly Shield ki te kāinga nei ina nahi rā ko rātou tērā tai mai ki te hiko tika ki Arnold Ray Park i reira ngā kura katoa i reira te hāpuri katoa hoi no i te rangi nei ka tai atu rātou ki te kai kohe i te rangi nei kia huri haere i tēnei rohe whānui me tero o ngā taonga ko te Ranfurly Shield. Nō reira, kaore kore kua paunga tiki te katoa.
2: Oh, eki, ai. Koe nā te ahuatanga o te Ranfurly Shield, ne? I ngā wā o mua, ko haireere tia tēnei taonga tuku iho ki ngā tōpito o ia takiwa, pai te kite, ko tai atu ki kai tāia, ko tai atu ki te kai kohe, engari, hei tēnei wikene, ko te tīma i toa, ka mautonu i tēnei taonga tuku iho e hoa.
1: Nō reira, ko wai wetahi o ngā tino toki o tēnei tīma o ngā taniwha e ki tēnei e koe āpira?
2: Kare, kore ko Reihana, ne? Ko Reihana, ko ia te kāpere i tēnei tau. I kite mātau i āia e tūtoki ana mo tōna kapa te Crusaders i te timatango o te tau. Hoi anō, ko ia te general, ko ia te kaiwhakahaere, te pokapū me ki o tēnei tima, me Rob Rush.
1: Kia ora,
2: I tēnei tau, kāri whakaingoa ki tētahi tima Super Rugby. Engari, kā kite a whānuitia, ngā kaiako no ngā tima e rima o Aotearoa. A kene pea, me tipako hea tēnei tangata. Mō tīma ke, ne?
1: Ai, tika tonu e hihi ko ana te ngākau te kite i tēnei o ngā kēmu. Kia mau tonu ngā taniwha i tēnei o ngā taonga ko te Rand Burley Shield. Oh, hoi no, me u tonu ki te futu pōro pēhia rā te ro ngā kēmu o te ōpango ki Afrika ki te tonga ko ngā Springboks tērā.
2: Ai, ai, Joe, kei te mene mene haere tonu ahau. I te rā tapu, i te ata kua kite tō tātou nei kapa, i toa ake, i ngā tino kapa o te ao, toru te kauma, toru ki te te kauma ono. Hoi anō i tākoro anō, te kapa ōpango i tēnei ata, ki te Lions, tētahi o ngā tīma takiwa, ngā karapu, ki Āwhirika ki te Tonga, i toa ake i te ata nei whā te kauma tahi ki te toru te kauma rima. Koena te kēmu mutunga ki Wainganui i ngā karapu o Āwhirika ki te Tonga. E toru ngā kēmu e toi ana i tēnei, series me ki. Ko te kiwaha o tēnei series, The Greatest Rivalry. E hoa kua kitea. Ngā tīma e rua. Koene ngā tīma soa o te ao me ki. Me piki mihi anō. Ki te pai hihiri o te ōpango. Nā rātau anō i whakakake ake i te rā maunga e kia nei ko te kakari, ko te scrum. I te tīmatanga o te kēmu, auware ake kua pauhaere ngā tino pau. O tō tātou kapa pēnei a The Group, a Lomax, kua mate haere tō mātou kakari. Engari kua hoki ora mai te wahanga tuarua, ko Aumua tērā, ko George Bauer tērā. Nā te toanga o tērā kakari te miniti 50 mātori, kua huri haere te kēmu. Hoi anō kua kite ngā pukenga o tō tātou nei kapa. Te parahutihuti haere, te rere haere o te pōro. Ko te prene o Āwhirika ki te Tonga, kia whana te pōro teitei rawa, ne? Kia oma haere tā rātou paumua, kia tino rutu i tō tātou nei kai tākoro. Engari, ahakoa, tērā te prene o Āwhirika ki te Tonga, kā kitea, kā eke tō mātou nei tīma ki wāhi kē, ko tā rātou fitness me ki, he reanga anō tērā, he reanga anō tērā.
1: Ai, tika tonu i te wai, kitea anā hau, ko ngā raiona ki runga, hoi no taku tainga mai ki roto i te taihana nei i te ata, e mea nei Ante Gelia, ko te kapo ōpango i Hakaputa i Huwaka, tō rātou wai mari, tō tātou wai mari, engari nāna hoki te kōrero, ko pau te hau ki ngā paumua o ngā tīma e rua nō reira, tōna waka ki te ko wai ka hua, engari, kua whare ki he e koe, ko ngā ōpanga, ko te kapo ōpango ngā toa mō tēnei wā. Nō reira, pēhia rā ngā kēmu, o te kēmu, o ngā Black Ferns e hoa?
2: Ai, ko hoki ora mai te Black Ferns i tēnei wahanga o te tau i toa ki rātaki.

0: te mene mene tanga o tēnei tangata rongo nui e kia nei ko Benji Marshall. Me mihi kātika ki aia ngā tai hariru ana ki tōna kāinga i tēnei wā hoia no kua tua ake rātau. Koe nā te mea nui, hei ngā e rua ngā kēmu e toi ana mo te Tigers, ko te Waimari mā tātou katoa ake rātau engari i tēnei wā ko tō tātou nei kapa tamatoa kei runga atu.
1: Ahoi no, tēnā koro mai mō tēnei tangata akatū ki te tūranga o Dylan Watenez Lesniak i tōna whara, i tōna pokohiwi. Mōhio ana kē ki tēnei o ngā tangata e āpira?
0: Ai, ko lau ili tōna ingoa whānau, i whānau mai ki Ahitareria, i te tau no muri mai, i tākoro ia mō Ngāngeru, mō te Tigers, ne? He rangatahi tonu te haere. Engari, ko kite mai e ia i tākaro ana ki te New South Wales Cup, kei runga no atu ia i te tāpeke ngā tēpu mō ngā trai, mō ngā pironga. Hoi anō, mā te kaiako anō i whakatau pērā tūranga mana, me tautoko i aia i tēnei wāni.
1: Koe rā te kōrero nui mō ngā tamatoa, ne, ko te Rautaki, me tērā pūnaha a Webby i tukuna, i hakatau ana ki runga i tērā o ngā karapu ko ngā tamatoa. Hoi no, koro haka mutunga ki tēnei kaupapa e rongo nei e tātou i te mana o te NRL, ina hiahiana rātou kia tū ngā kēmu o ngā tamatoa ki Eden Park. O whakaro e pāna ki tērā kaupapa e hoa?
0: E hoa. Te marea e ki mai ana, te marea e tautoko ana i tēnei tīma, ko tā rātou papakāina, ko te taiwhanga o Rarotonga, ko Mount Smart Stadium. Me noho ana rātou ki reira, engari mōhio ana tātou, ko tēnei he kēmu e whaipūte ana. Kei Eden Park, kei ngā ana wai, te rima te kau, mano ngā tangata, ka ūmai ki tērā taiwhanga.
1: Mm.
0: I te mutunga o tērā, kei te NRL te tikanga e hoa, kore kau nā te karapu o ngā tamatoa.
1: Kaore kore ina wāte ana rima te kau mano ngā tikiti, ka pau katoa wero ngā tikiti hoki ki roto i te kāinga nei nō reira. Ai, ko te hihia nei kia utonu ki Go Media Stadium, hoi no ina hihia ana rātou, kaore kore ka kīpai tero o ngā taiwhanga o Eden Park. Kore kau he pātai he koro tuatui, tere engari he koro haka kapunga wau e āpiro.
0: Ai, tātou i te whānau ko ngā kēmu e kainamu mai nei. Hei te hatarei ka tūai tō tātou kapa tamatoa ki ngā Manly Warringah Sea Eagles. He kemi hirahira tērā, hei te ahi-ahi rima karaka i te ahi-ahi ka timata. Whai muri tērā i te ata o te rātapu ko tō tātou kapa ōpango ka pakanga haere ki Awhirika ki te tonga. Toru karaka i te ata. Whai muri tērā i te ahi-ahi o te rātapu ka tō tākoro ana te Northern Taniwha ki te Tasman Mako. Mō te Renfrew Shield.
1: Oh, nō reira ahi a te waka moi a tātou he hiko ana ki wene o ngā kēmu, ne? Mihi anō ki a koe mo wene o ngā kōrero kia matāra ki o rei, hoa?
0: Ai, tēnā koe, Jau. Tēnā tātou i tīwi. Kia ora.
1: Āpera rangatawa pai me wero o ngā kōrero hā kinakina o te wā o tērā atu o ngā wiki. Ko rongo kē mō ngā kēmu a tēnei o ngā wiki. Nō reira kia rite mai e tātou mā. Whai wāhi atu ki te moi i nāi nei. Hore kau he wā moi a te wiki nei. Nō reira hakarongo tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika. Iwa tukou mā fitu. Iratai te iarere.

0: Ai, kia ora e tātou mānau mai, hakatata mai ki tō tātou taonga. Te reo irirangi o te hiko tika i tēnei haoro te kuaka mā rangaranga. I rungi i te wāia kōrero ko Aroha Nui Allen, tētahi o ngā kai kaunihero o te hiko tika. Ki te kōrero e pāna ki tēnei o ngā pūtea taunaki ko te Summer Rural Travel Fund. Nō reira, me tari ake tātou ki aia. Tēnā koe, Aroha Nui.
1: Tēnā koe, o tira tēnā tātou katoa.
0: Ai, me atu ki a koe, whai wāhi mai ki a haura ki a tātou katoi i tēnei rangi a tāhua. Nō reira, tēnei kaupapa o te Summer Rural Travel Fund. Tēnā haka marama mai tēnei pūtea e hoa.
1: Ai, he pūtea taunaki mō ngā rōpū hā kinakina, mō ngā tamariki. Ko te pakeketanga, ko te iwa ki te tikauma, iwa ki taku mōhio, engari mō era rōpū nohi-nohi taiohi. Kia tautoko i a rātou te tai atu ki ngā whakaharatau, te tai atu ki ngā kēmu, i te mea mōhio marika ana taua o tira tātou, me tawhiti te haere ki mai kaikohe ki Pangaru, Pangaru ki Taipa. Nā reira, he pūtea hei tautoko i tā ngā rōpū haere ki rā mea kia. Kia whakaheke i ngā ārai mō a tātou tamariki mokopuna. Kia tākaro tahi, kia whakaharatau tahi, o tira kia tamariki ai te noho i tēnei o te hiku o te ika.
0: Ai, tika tonu, mōhio ana tāua ki wene o ngā piere nuku me ki mō tēnei mea te tautoko i ngā tamariki e kiti ana wetahi o ngā tamariki no te hiko tika tai atu ki Moirewa mō tō rātou timo o ngā tihine. Ai, tika marika wene o ngā kōrero nō reira i ahu mai tera whakaro o te kaunihera o te hiko tika ki te tautoko i wene o ngā kaupapa hā kinakina.
1: Ki taku mōhio, i puta i te mea toko maha ngā rōpū ka tai atu ki ngā puari hapori, kia inoi moetahi pūtea kia tai atu tā rātou kapa ki tēhea tōna mata ki ehea hakaharatau nā reira i ahu mai tēnei puna pūtea nā te kranga maha. Te kaha inoi mai a ngā whānau, ngā hāpuri o te hiku o te ika, kia tautoko i a tātou tamariki mokopuna. Ko tēnā tētahi o ngā Wikitoria i whakarongo nā kua puta tētahi hua nā te whakarongo.
0: Nō reina mo wene o ngā rōpū, ngā krapu me ngā kura e hehiana te tuku tētahi tono mo wene o ngā pūtea taunaki. Heha o kōrero arahi kia rātou?
1: Tukuna ngā te nama o ngā tamariki, te tawhiti o te haere, ai ngā tino wawata, mea, you know, kia tino kume i ngā strings o te manawa, tukuna he kōrero mai ngā tamariki. Nā ka kore tētahi e taia. Te karo i te inoi o te tamaiti. Nā reira, tukuna mai ngā kōrero, tōtika mai te tamaiti. Hea hā te take me whiwhi pūtea tāna rōpū kia tai atu ki ēnei whakaharatau ki ēnei kēmu. Hea hā te hua ka puta mō taua tamaiti. Koina tāku anyway, pēnā ka tuku tono ahau, nā ka whakamahi au ngā tamariki kia tino. Kia tino kume i te ngākau o rātou e pānui ana i te tono.
0: Ka ore kore kite ana koe, ko ngā Northland Taniwha tērā i toa i ngā pōra, no reira ka ore kore ka piki ake na nama mō te whutupōro ki roto i te tau tukera i wenei o ngā tau tata nei, no reira ka ore kore ka nui ngā nama ka o ngā tono ki te kaunihera hei tau api a rātou kia tai atu ki nge, wenei o ngā mahi hakaharatau me o rātou tono mana hoki, no reira heaha ngā wawata nui ngā moimoi a mō wene o ngā pūtea taunaki ki ngā hāpuri o te taitokerau?
1: Ngā wawata nui, pēnā ka tono mo te rua rau tāra. Kia whiwhi rua rau tatania kia kaua he whiwhi rua tikau aha kua ko te tono mo te rua rau. Koina tētahi o ngā wawata o te hāpori e tuku tono ana mo tēnei puna pūtea. E rangi ko te nuinga kia hiki te taimaha kei runga i a tātou whānau kia utu te nama kia tai atu wā rātou tamariki moko puna ki ngā kēmu ngā whakaharatau. Ai te mea mōhio marika na tātou, he taimaha e nei wā kia whāngai te whānau, kia utu te nama mo te hiko, kia ora, kia noho ora i runga i tō tātou whenua nei. Nā reira, ko te moemoea, ko te wawata nui, kia hiki etahi o era taimaha i ngā pokohiwi o tātou whānau.
0: Ai, tika tonu, nui rau atu ngā rāwhara, ngā haranei, ngā kaupapa kohi pūtia ki te tautoka i wenei o ngā kaupapa katoa, ngā tamariki ki roto i ngā kura, ki wahora o ngā kura mō rātou, tīma o rātou, karapa hoki nō reira, he korohaka kapinga wai, hei arahi ngā whanaunga, ki te tutuki pai wenei o ngā tono, kia koutou o te kaunihera o tihiko tika.
1: No mihi kauana hau ki ngā whānau, ngā hāpori e hiki ana te mānuka kia kawe ngā tamariki ki tawhiti, kia piki ake a rātou whēako, kia noho hei tamariki rātou, kia tai ai te tākaro tahi, ko tāku tamaiti te tahi o era te kaumātahi ana kaumātuatanga. Nā ko ana kai poipoi, he taiohi hoki e tākaro ana mō te tīma pakeke o Tautoro Titans. Ko ia tēnā whakawāte ana na e rua ngā ahiahi o te wiki, whakawāte ana te wikine, kia tautoko i ēnei tamariki, nā reira mihi nui ana, mihi rangatira kia rātou e heke wirai wera ana mo te paenga mo te apopoa o tātou tamariki moko puna.
0: Ai, tautoko marika wera o ngā kōrero katoa, he mihi anō kia koutou katoa, kia tūwene o ngā pūtia taunaki, hei tauawhi i ngā hāpuri, i ngā rōpū, me ngā hākinakina katoa, huri noi i te tai tokerau, tāku kia koe i tēnei wai aroha nui, kia matāra ki ora.
1: Ki ora.
0: Aroha nui Ellen tērā, tētahi o ngā kai kaunihero o te hiko tika e tātou mā ki te āta whāriki hia i te kōrero mō tēnei o ngā pūtea taunaki o te kaunihera ko te Summer Rural Travel Fund. Nō reira, ina hihia na koutou te tono mai mō tēnei o ngā pūtea taunaki, hei tauawhi a koutou ki te tautoko i ngā tamariki. Ngā tamariki katoa, mai ngā nohi tai no atu ki ngā taiohi, tēnā tai atu ki te whārangi pukamata o te Far North District Council, ai te kaunihera o te hiko o te ika, kia ata tiro hia ki wenei o ngā pito kōrero, nō reira hakarongo tonu mai. Ki tō tātou reo riringi o te hiko o te ika, iwa tō mā vitu, ira tahi te iarere.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pōhaturoa waenga tēnei me ngā kohinga a wātea ngā tuku te a taunaki a te whānau a Waipareira, tātou, konuma. I tai te tira hoiho o ngā te kahumi rātou ko ngā kai tautoko ki Kāremata i tēnei rā. Ka whakakopani ake ki ngā hākinakina. I tai te tira hoiho o Ngāti Kahungunu rātau ko ngā kai tautoko i te Pētihana ki Pānemata i tēnei rā. Tata ki te 53 mano ngā waitohu i te Pētihana, he kaupapa hei āki i te kāwanatanga, kia whakakore i ngā mahi whakangoikore i ngā tohutoro ki te tiriti o Waitangi me ona mā tāpono, i roto i ngā ture o te motu. E ai ki te minita whanaketanga Māori i ai kia tama pōtaka, e tika ana kia mihi a te kaupapa i te nui o ngā mahi i rifa i a rātau, i ngā rā i rima, kataha ake nei.
1: Mihi atu kia Baden Ma e kawe nei tērā kaupapa whakamihoro, tērā kaupapa whakahirarawa, me te tumanako hoki, kei te eke i ngā hoiho no te kaimanoa. E rā hoiho kaimanoa e hoa, he hoiho motu ake, ahu mai i aku whenua taurikura ki Rangipō ki Orua Matua kaimanoa. Nā reira, ko tāku kia Baden, mauria mai e rā hoiho ōku, kia ihu, kia tai te ihu ki te ihu, te rai ki te rai.
0: I ngā rangi i tata kā hipatū ai te kaupapa reo Māori o te kūpenga reo ki o Korihi Marae, Ngāti Ue Oneone. He kaupapa e whakahuihui nei ngā toa reo Māori o te whare tapu o Ngāpuhi, o te ao o te tai tokerau whānui. E whā ngā kaupapa i arohia, ko te karanga, ko te taki, ko te whai kōrero, ā ko te nakawhiti hoki i whai wāhi hei whakakori i te tinana. I whai wāhi kōrero mātou ki tetehi o ngā kai kōkiri o te kaupapa nei ki a ngā hui a Harawira, e whakatakotoria ngā whāinga e hiahiana. Kia rifa.
2: He tino weo tēnei mā ngā pakeke, ne? Kia whakatauira ki ngā samariki. Ko te hiahia kia tangata whenua te reo Māori ki mua i te aroaro o ngā samariki. Mehe mea ki te ana rātau i a tātau, e aroha ana ki te reo, e mai ana te tutu i te reo Māori. Ka māwari ake tēnā mā te hunga rangatahi. Nēnā te mea ko tangata whenua ki tātai. Ko te kino wero kia takahia te whakamā kazi.
0: Ka tū te kapu Dalamia ara te whakataitai kapahaka mō ngā kura tuatahi me ngā kura wāinga o te rohe o mā tātua a te 25 ki te 26 o Hepetema ki te kura o te whānau a Apanui i te kaha. E 25 ngā rōpū kā tū, a koe nei te tū tuatahi a te kura tahi o Waiotahe ki te whakataitai nei. E ai ki te māngai o ngā whakahaerenga i te Dalamia kape ai kia Janina Temple, ko te kaupapa nei te pai tuatahi i te ara whanake ngā pūkenga o te kaihaka no roto mai o mā tātua. Hei tāna no toko nui ngā ihu puta o tēnei kaupapa, kua tau atu ki ngā ikeiketanga o te ao haka.
3: Ko tino whanake? Ka kite koe te whanaketanga ki roto i ngā raukura o ngā kura, kua hoki mai ki Wanganui tō rātau kura. Hei whakahaere tia i ngā rōpū, hei noho hei kai whakawā, noho ana ki runga i te komite, ko te waimari e tanga o tō tātou kaupapa te Dalamia Cup. Ka kite hoki i ngā uri kua tū i te whakataitai ngā taupua pahure, kai te noho e tahi ki runga i te komite o te matatene. So he hua nui, ko puta mai tō tātou whakataitai nei a Dalamia Cup.
0: E ai ki te wehenga rua rā te PPTA, toko nui ngā rangatahi ka pāngia e te pūnaha tohu mā tauranga hou a te kā wanatanga. Ko te mā harahara ka nui ake te rangatahi ka kore e whai ngā tohu mā tauranga. Hei tā te prehitini Māori tuarua i te hāpai o te wehenga rua, hei tā te aomihia Taua Glassy. Tata ki te 25 mano ngā ākonga ka kore pea e whiwhi tohu i ia tau, ākonga Māori me ngā ākonga Pasifika, ngā rōpū ka tino pāngia e tēnei āhuatanga.
4: Pauri ana tērā nama te kaumari māmata nei mokopuna kā hinga. A tatania te rima mano o rātou he Māori. A weitahi e rua mano o ērā nama a no te moana nui ākiwa. E ne mea ana te kōrero ai e ai ki te rangahau. Te nui ngō rātou nunga hāpuri e nui ana ngā rarudaru. Ka whai aroha ki a tatu nei mokopuna me ngā pēhitanga o tēnei wā.
0: ki ngā take ha kinakina. Ka hoki mai ngā kaiheke ngaru o te ao ki Aotearoa a tērā tau mō te whakataetae ki whāinga roa. I whakapūmau te World Surf League me te kāwanatanga i te whakatūngā no o te whakataetae New Zealand Pro ki Manu Bay i whāinga roa, hei wāhanga o te whakataetae matua o te ao. I tū te whakataetae tuatahi ki whāinga roa i te marama o mei, ae rua ngā tūranga ka whakawhiwhia ki ngā kaiheke ngaru o Aotearoa, mā tētei whakataetae whakamātautau arohe, kia whai wāhi ai rātou ki te whakataetae ki te hunga toa o te ao, ki tō rātou anō whenua. Koe a ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
5: Tō tātou hau tipua hākinakina Māori. Wātea.

0: Tēnā rā koutou katoa I te iwi hakaro ngā mai nei ki tō tātou taonga. Te reo irirangi o te hiko tika I tēnei haoro te kuaka mā rangaranga. Tō tātou wai maria ki rungi I te waia kōrero ko te tumu ahurei ahorangi I rā Winia Higgins. Mai te herenga waka ki te kōrero e pāna ki tēnei o ngā kaupapa rangapū rangahau ki te whare wānanga o kānata nō reira me tari ake tātou ki aia. Tēnā koe rā Winia.
1: Tēnā koe Joe, o te rā tēnā koutou katoa.
0: Ai, mihi anō ki a koe whai wāhi mai ki a hauara ki a tātou katoa o te muri whenua o te hiko tika e whai taringa mai nei ki a tāu I tēnei wā. Nō reira, tēnā haka marama mai tēnei kaupapa rangahau ki wainga nui I te herenga waka me tēnei whare wānanga o kānata.
1: Nō mātai te waimaria te whakawhirinaki ki te whare wānanga o Cape Breton me ngā kairangahau o reira. He āhua orite pia ki a tātou, kairangahau taketake kei Wainganui a rātou. E hihi ana ki te toro mai ki ngā kaupapa, ki te aro mai ki ngā kaupapa mo te whakarauora reo. Me ngā āhuatanga o te whakanunu I ngā kairangahau taketake nō rātou ake iwi taketake. Nō reira, he tūhononga pai kia mātou, koe nā tētahi o mātou whāinga kia tipu mato mai a tātou kairangahau Māori I roto I ngā kaupapa kia whai oranga tō tātou iwi kamatu he pai te toro atu ki etahi atu iwi taketake kia kite mai behea te aroaro whenua o ngā kaupapa e pāna kia rātou, e pāna kia tātou hoki.
0: Ai, tika tonu, ki te nei tātou wetahi o ngā kaupapa o ngā iwi taketake, a ki te Māori kia mahitahi kia tutuki pai a wetahi o ngā kaupapa pēnei, ai, nō reira kua whiwhi ke tēnei kaupapa I wetahi pūtia taunaki, kia ātaranga hautia wenei o ngā kaupapa me ngā take o te wā, hoi no heha te aronga nui, heha te whainga nui mō tēnei kaupapa aki?
1: Ko te mahitahi. Ko te whakanunu me te whakapakari ake I ngā kairangahau no ngā iwi taketake. Kamutu kia whai oranga anō arātou mahi rangahau. Nō reira, I roto I te horopaki o I kānata, he nui arātou pūtea rangahau I tautoko ana I ngā kaupapa, I ngā mahi a ngā kairangahau taketake o taua whenua. Ka mutu me tō rātou hihia ki te poipoi I ā rātou ake kairangahau ki te whakawhirinaki mai ki etahi atu iwi taketake. Nō reira, o mātou ki te waimaria I runga no I te mea kua poroa nā pūtea rangahau mō ngā kaupapa e pāna ki ngā mahi aro nui. Nō reira, nā kaupapa e taka mai ana te mātauranga Māori I raro iho I tērā. Engari, kua mutu, kua poroa wena momo pūtea rangahau pēnei I te Marsden, hei tautoko ake I ātātou kairangahau o tēnei whenua. Nō reira, koenā kē te aronga I tēnei wā he titiro ki whenua kē, ki te kimi hoa, hoa mahitahi I roto I ngā mahi rangahau me te manako kia whai pūtea pēnei tēnei. Nō reira, ka mihi ki era kairangahau o kānata I whakawhirinaki mai ki I wā mātou o te herenga waka.
0: Nō reira, he timatanga anō tēnei kia mahitahi wēnei o ngā kairangahau taketake ki te Māori, kia te tuki pai, kia auaha te mahi o ngā kairangahau taketake?
1: Ki taku mohi o kua roa tātou te iwi Māori e whakawhirinaki ana ki ngā kairangahau o tā wāhi, kua mahitahi, kua nohotahi ki te āta āwhina I a tātou anō, rātou kia tātou, tātou kia rātou. I runga anō I ngā, I ngā pēhitanga I roto I ngā mahi o ia whenua. Nō reira, he kaupapa anō tēnei hei whakapakari ake I era o ngā tūhonona. Ka mate mōhio ana au, kua roa te hiku e whakawhirinaki ana ki ngā kaupapa o Kānata hoki. I kitea ia Peter Lucas i tētahi wikira, i tērā wiki, e kōrero ana katahi anō ia ka hoki mai i Kānata ki te āwhina, te kōrero mō te rongopai o te hiku media ki Wainganui i era iwi taketake. Nō reira, kua roa e nei tūhonona i runga anō i te nākau tapatahi ki ngā mahi whakarauora reo, ki ngā mahi whakapakari ake o tātou ake iwi, ka mutu me te wāhi ki a koutou o te hiku, kua roa i roto i ngā mahi AI, ngā mahi rorohiko nei, mo te manaaki, me te tiaki i o tātou ake reo. Nō reira, kua roa koutou ko tātou, iwi Māori e kuhu ana ki roto i ngā mahi o whenua ki i raro i tērā tūhonona o ngā kaupapa e pāna ki ngā iwi taketake.
0: Ai, no reire, ki te anahe wetahi o ngā paku kōrero mō tēnei tūhono ki Wainganui i te herenga waka me Cape Breton. He kaupapa mō ngā tau eri mai nē, no reira, heaha te aronga nui, heaha o whainga nui mō wenei tau eri mai me tēnei o ngā kaupapa, tēnei o ngā tūhono ngā ki a rātou.
1: Ko tēnei kaupapa he āwhina, he whakapakari i pehea te noho ki te whakaū i ngā kaupapa rangahau a ngā iwi taketake, pehea te whakatairanga i tērā i Wainganui a tātou. Kia kite mai i te hua o ngā whakakitenga i roto i aua kaupapa rangahau. Nā te mea, kei roto tonu i ngā kaupapa whare wānana, e rā momo Waiaro kāri te kite i te hua o ngā kaupapa iwi taketake. Nō reira, ka whai wāhi anō i raro i tēnei kaupapa i roto i ngā tau e rima ki te toro atu ki ngā kairangahau o wetahi atu whenua ko Kānata, ko Mehiko hoki me Aotearoa. Ko te whakawhirinaki ake ki ngā hapori o aua whenua hoki ki te tō mai ki roto i ngā mahi rangahau hei painga mō ngā iwi katoa.
0: Rauero atu. Ko te hia nei kia huri te kei o te wako o tēnei o ngā kōrero ki te wiki o te reo Māori. Ko koe tētahi e tino tautoko marika i wene o ngā kaupapa.

0: mai i tērā kaupapa. Engari, ko tētahi atu o a mātou tino kaupapa i tēnei tau, ko e ki ana ko ngā tāone kōrero Māori, pēhea te poipoi i ngā tāone katoa o te motu. Nō reira, i whakaritea he punua pūtea tautoko mo te hunga, mō ngā tāone e hihi ana ki te whakatairanga, ki te whakamahi i tētahi kaupapa i roto i te wiki o te reo Māori. Nō reira, ko tāku ki a koutou, ki te tiro i ngā, ki te tono mai, ki te tauawhiri, ki te pae ipurangi, ki te titiro, heaha i tahi o ngā kaupapa. E horapa ana i te motu mō taua wiki. Nā te mea, kua tukuna mā ngā tāone tonu e whakarite i ā rātou ake kaupapa, engari ko te whakamōhio mai. Nō reira, pēnā he kaupapa, e whakahaere he ana ki te muri whenua, ki te hiku o te ika, whakamōhio mai, whakapā mai ki te tairawhiri, kia pai tā mātou pāpāho i runga i tō mātou pae papori e rā momo āhuatanga. Kia kite mai, arake ngā hapori putanoi i te motu, e nākau nui ana ki tō tātou reo, e manawa nui ana ki te kaupapa o te wiki o te reo Māori.
1: Ai, mihi anō ki a koutou katoa ki te upoko o te ika, a mātou nei ki te hiko o te ika, me wene o ngā kōrero i wharekia e koe ki rungi tō tātou reo irirangi, nō reira tāku kia koe e rawinia kia matāra ki ora.
0: Oh, tēnā rau atu koe, tau. O tira tēnā koutou e whakarongo mai ana ki ngā kāinga o te hiku.
1: Ai, mihi anō ki tērō ngā tumu ahurei a ko ahorangi Rawinia Higgins me wero ngā koro e pāna ki tō kātou kaupapa te tūhono atu ki tērā atu o ngā whare wānanga ko Cape Breton ki roto i a Kānata kia ātaranga hau tia kia mahi tahi wenei o ngā mahi rangahau nō reire tātou mā ko rongo ke hoki ki ngā koro e pāna ki te wiki o te reo Māori me te hirahiratanga o tēnei o ngā kaupapa o ngā kaupapa kia pāpāho atu ki te ao, ai, ko te reo Māori he tāonga mā tātou. Nō reira, hakarunga tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiku o te ika, iwa tuku māwhitu, iratahi, te iariri.
2: Te o petai ohi,

0: afraid.
1: Haere o tūtutu me te o. Haere o pifane me te o.
2: Tēnei whakatau ki no tēnei iwi no te aupouri. Ko ngā kāinga I kōrero tiāke nei a o pifane rāua ko o tūtutu. Kei ngā takiwā o kapo wairua ki te rerenga wairua. He whakatau ki mārama nui ho tēnei. Ko te o e whakahuatia nei, he kai. Ngā kāinga nei, he kāinga tatanui ho. Kaore iti noa tawhiti atu tētahi kāinga I tētahi. Arā o pīwhane rāua ko o tūtutu. Engari, nā te maha o te onepū, o te kirikiri ki tērā kāinga. Me he mea ka titiro atu te tangata I tētahi pito, ka titiro atu ki tētahi pito, me te mea nei he tawhiti rāua atu te haerenga, ka tae ki taua wā. Nō reira, ka whakatau ki ngia, whakatau ki tia e ngā iwi o tērā takiwā, tēnei whakatau ki.
1: Haere o tūtutu me te o, haere o pīwhane me te o.

0: whakatō ngā hua whenua, haere tonu.
1: Haere
0: ngā mi, ngā mi ke koutu katoa.
1: Oh, ka pai, ka pai, ka tika hoki. Ai, ko tēnā ia iana te kaupapa i roto i te marama o Koanga a Pōpoko Tāti. Mō ngā marama ka mutu mōhia nau. Ai, ka tika tau, e mahana haere ana. A koa e tahi wahanga o ngā rā, e wāhi ua ana, wāhi kōpeke ana, pea ke rani ko puta mai no te rā kamutu e maha nāna. Ai. Hoino, tāku kōrero ki a tātou e, a kua tātou e kōrero ana ki te āhua o ngā rā, e kitengi ake ana e wetahe o ngā kōrero ko puta here. Oh, e kōrero e tino tutuki e aha te tēnei kōrero, Jerry, e karangangi ane da El Nino. Kamutu pēnā, El Nino e aha, e pai ana rāne, e kinoana o e aha. Ko mōhi o koe e aha ngā kaupapa e takotoana ki tērā kupu?
0: O, oh, ki taku nei, ka ki taki nei mōhi o e mea e te, te haere mai e tahi wā, he āwha, he hukarere, he huka, karanga e haere mai a te, mo te huarere tēnei. Ka tahi, ka puta mai, ka heke mai te hua. Nei, e tai hoa ngā wahanga, ka haere i roto te rangi. Ka huri huri haere, te hau.
1: Ai
0: te. Ka tahi, te hau kōpake, me te huka i roto i te rangi.
1: Ai.
0: Ka tahi, ka maha ana haere, ka heke mai te hua.
1: Ai, koe tēnā te kōrero, ne? E huri huri ana, ne? E pēnā nā te āhua?
0: Ko tēnā tāku whakaro mo te El Nino.
1: El Nino, ne?
0: Aro, me rapo he kumpu Māori mo tēnā. Engari kei tāu ki roto tāu nei i reo ko te huringa o te hukarere.
1: Ai. Kamutu, huarere. Kamutu, e pēnā nā te pātai. E ko haka kōrero ngia mai kia i roto i ngā āhuatanga, ngā pepa i tēnei wahanga, kia tirohia mō ngā marama o Koanga, tēnā pēr e puta mai wēnei āhuatanga Waenganui i a tātou. Hono, e minga ngia mai ana e koe ware ware e kia maumahara tātou, kia ōrere, ne? Get ready, pene, pērāna te āhua, ne? Kamutu, ko wēra ngā āhuatanga e kōrero nei au kia tātou, kia tūpato, kia mōhio, kamutu kia whakaaro e pai ana rāne roto i o whānau, kia pāmai wēnei āhuatanga, ne?
0: Tika tau, me ōrere tātou katoa, ina kore e ōrere, me ka ohorere tātou. Me whai inga i au whakaro o te ao Māori. Kei rei tonu te tai au e kororo ana ke tātou.
1: Ai. Ka pai. Yeah. Ko tēnā te kaupapa i tēnei ata i whakaro me kōrero tāua, kia mōhio no ngā iwi o te hau kāinga. Hei, ko kōrero ngē tāua, kia koutou te tikanga i roto i o koutou kāinga, kia ōrere.
0: Ai, ke ōrere, ina kore koe e ōrere, ka ōrere koe.
1: Tēnā koe ai. Me wēnei wāhi kōrero a tāua mō atu te kōreronga. Engari, ka hoki mai no ki wetahi o ngā kōrero e pāhaere ana ki a tātou, i ngā wahanga o ngā rā kua ngaro nei. Ka mutu. Mōhiona koe a tāua ngā tahi, kei kona tāua e titiruana ki ngā hākina kina. Hoinora, ngā piki me ngā heke i pāmai, ngari te mea pai e hākina kina. Hoino, kia rongo mai no tātou e akua 5 miriona tātou e noa nei roto i tēnei wahanga o Aotearoa. Ka nui tātou te pai akua me patu tātou i te...
0: I pātaki au i tātou tima o te taniwha.
1: Ai.
0: Tō rātou kaha ki te tūkauri tō mū. Engari, au mataku au i tō wā mātaki te pāua ka whakāta i Nanahira. I te mea ka tata ki te 5 miniti ka tahi ka whakawhitu tō te kāpene o te tātou tīma. Reihana, kia whakawhiti te rārengi kia tōtonu e mātou. Nā reira, mihi tonu ki ngā taniwha, e kāne ki te pupuri e tērā rākau kauri te Ranfurly Shield.
2: Ai, ai.
0: Engari taku tino mihi ki rātou i haere ana ki kawai ana rātou ki ngā tōpū tō o Taitokerau kia pā mai te ringa o ngā tamariki, ngā whānau katoa i tēnei te Ranfurly Shield. Ka mihi tonu ki ngā te repo o ngā te timariki O te hau kāinga, i
2: tōni arātou
0: e Gary.
2: Ai.
0: Ki te au i runga te paua ka whakaata, ino kao, i runga te pukamata. E tai o ngā whanaunga katoa, James Sherrington ma, e tai o ngā Abby Brown ma, e ruto tērā tīma, nā ākoa, ko ngā Warriors, i Wikitoria Warriors, ngari, e pai ki te ngā rōpū te hau kāinga e tākorana i te roto te riki me te whutupāro. Nā, Wikitoria ngā Warriors, i hinga ngā ōpango.
2: Ai, hinga ōpango.
0: Engari, te mea pai, ko te hakinikini te mea pai, kia pai e tātou ki te mātakitaki, ki te tākoro, ki te mahi ngā kia whaka pai tō tinana o enei tākoro nui. Akunei, ka haere mai te, ka haere ngā whānau mo te pāpāro ki Hapani, o Aotearoa, mo te tau. Reira, engari me mihi tonu ki ronga hia, engari ki te whakatū, ki te tūwhera tātou katoa, e whare hauara ki te kau, o tātou katoa. Reira, tēnei te mehe koto me tia ki tō hauora, me tia ki tō tinana, me whai whakaaro ki te kai, i ngā kai pai o te moana me te whenua. Nā reira, mihi ana ki ko whakawhiti ora pai tēnā ne.
2: Ai, ai, ai.
0: Tūki katoa, taku tō hine a Joan, ko ia te chairman ki Taku Mohio, me koutu katoa e te kaukainga, mihi tonu ki a koutou, kia kaha tātou ki tātou ki a kaumātu ngā koia, me ngā mokapuna. Koutou e whakarongo mai nga reira, ngā mihi nui ki a koutou te kāinga, he whare hau tēnei, whare hau ora, tia ki tonu i tātou katoa.
2: Ai, ka pai ki te rongo atu e, ko kōrerongi e koe tēnei wahanga, ai niake kia mutu au i konei ka haere ki te mātakitaki, te pōrenga o tērā. Te ingoa te wharena e klangangi ana kia matāra. Ai. Tēnā te ingoa o te clinic i roto i te kau. Kia matāra. O, ka pai ki te rongo atu e ngā mihi nui ai niake me mātakitaki, me titiro, me whakaaro. Tēnei whare mō te katoa e noho ana i roto i akranga tēnei wai e FFN, ne? Ne, tēnā te ingoa ko kranga ngi e Wainganui te hau kāinga, ne? Very far north, ne?
0: Very far north, MFN, okay.
2: Yeah, FFN, ne, kamutu, tēnā kōrero e pāna i roto i ngā pikitia. Kei Wainganui a tātou katoa. No te kāinga, kamutu e pāna ki te hāpua, ki te kao, ki tātaki, ki pukinui. Wena wāhi katoa, ngari ka pai hoki te rongo atu ngā iwi anō o reira.
0: Engari me, kia ora, kia kaha tātou ki te hua inga etahi o ngā whārina i roto i te reo Māori. Kia matāra.
2: Kia matāra.
0: MFN.
2: FFN, ko tēnā te kōrero we tahi o ngā tāngata o te kāinga, ne? You know, Wainganui a rātou katoa, kia rongo koe ko kata rātou i tēnā kupu FFN. Harikehi ki te rongo atu i a rātou e kōrero ana ngā iwi o te hāpu, o te kau, o Ngātaki. Ngā mea noho anei reira, ko rātou ngā mea tino mōhio ana.
1: A tātou ngā mea kei waho atu, ka rongo i a rātou e kōrero ana, ko huro koe ki te kata i a rātou e kōrero ana, tēnā kupu.
0: Oh, pai. Pai te, i te mea, yeah, ke kaha tātou ki te katakata.
1: Ai.
0: E wā, wā ngā pai tēnā.
1: Ai, kia ora.
0: Tō tātou nei whangatau ki e taonga ki roto te kata.
1: Ai, ka pai. Nā, no reira, e Jerry, ngā mahi nui kei kone, ngā mahi kei wahona, ngā mahi e wā tātou tāngata hērere nei roto te pāre mata me wā rātou kōrero hono me waiho mai. Tēnei wahanga i a tāua, a tērā wiki ano ka titiro ake, ka whakarongo ano, i ahano ngā kaupapa e hora hēre ana, ne?
0: Ai, ai, te tini ngā wahanga o te whare pī. E rātou e whakifiji
1: kōrero.
0: Kāore, kāore mo te whānau, mo rātou anō.
1: Ai.
0: Nei rea, e tai wā he kōrero hau kino noho.
1: Nā no reira, kia ora mai no ke a koe, kia pai tō noho i roto i Tāmaki Makaura, me ngā mahi kei kona, ngā mahi kei wahona, hamutu ka here tonu tātou i hei oranga mo te katoa, ne?
0: Ai, ai. Oh, kia ora giri. Kia ora koutou te hau kainga, ngā mihi nui kia koutou, haere ki te tautoko te tātou whare hauora, kia matara ki te kau o te very far north, kia matara.
1: Ai, kia ora mai ano. Ai, hoki mai ko Jerry Norman tēnā, me ngā kaupapa, e hora here ana mo te rānei.

He tā tai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tā tai tangata ki te penua, ngā ronoa, ngā ronoa, ngā ronoa. Tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna mana ki tanga kua tau mai ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga tō tātou matua nui te rangi he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoa i hanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua, rātou ko hinga atu, rātou ko hinga mai, haere, haere, haere atu rā koutou, ki Hawai ki nui, ki Hawai ki roa, ki Hawai ki pāmama. Ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, haere, haere, haere atu rā. Nā reira i konei e tika ana me poroporo aki au kā tika. A ki te rārangatira, a Dick Dargaville, kua hinga, a ina nahira. Nō reira e te rangatira e Dick, e rihari. Haere, haere, haere atu rā koe. A he wā tōna ko koe rā. A te prehi tini tuarua o te pāti Māori i tōna wā. A he nui hoki au nā mahi mo te ao Māori nā re te rangatira e rihari, rihari Dick Dargaville, haere, haere, haere atu rā koe kia rātou mā ki o mātua ki o tūpuna. Kia rātou e tateri nā kia koe. O tira, kei ngā mate huri, huri noa te motu. Ngā mate o te wiki, o te marama. O te tau nei e haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono tā tai hono. Ko rātou te hunga kua whakawairua tia kia rātou. E moe, e moe, e oki oki.

piti hono, tātai hono. Ko tātai te hongo ora kia tātai, a tēnā rā tātai katoa. Nā rira tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei roto i ngā hohi pere. Rātau hoki e noho māuiwi ana, kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. O tira e kui mā e koroma, e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, a tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā rere i konei e tika ana me mihi au kā tika ki we nei o ngā reo irirangi i ko hono mai i te ata nei o si rā. Ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te maramae homa. Nā reira, mō tēnei o ngā ata. Kia timata hau, ki te wai pounamu, nā te mea. Nā te mea kei o tautahi ko tahu FM, tēnā ko hono mai, nā rere mihi ana kia koutou, mōrena. Kei te whanganui atara, ko te upoko o te ika tēnā. Tēnā koutou, te tautoko mai. Kei te papa i oia, ko kia ore FM tēnā, mōrena kia koutou, nei te mihi. Kei whanganui ko awa FM, tēnā ko hono mai, e mihi ana. Tēnā koutou, te tautoko mai. Kei here taunga ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena kia koutou. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou, mō te tautoko mai. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, mōrena kia koutou. Kei whakatāne ko Tūmeke FM. Tūmeke kia koutou, mō te tautoko mai. Kei Rotorua, ko te Aroa FM tēnā, e mihi ana kia koutou, mōrena. Kei Kirikiri Roa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM tēnā, ko hono mai, e mihi ana, nei te mihi. Kei Whangārei, Ngāti, ko Ngāti Hine FM tēnā, no reira tēnā koutou, mō te tautoko mai. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine, FM tēnā. Mihi ana kia koutou mō te tautoko mai. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM tēnā. Tēnā koutou te tautoko mai. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku, o te ika. O tira kia koutou, katoa rā aua reo irirangi, ka tahi anō nei au, ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha, mō koutou i hono mai, o tira mō koutou i tautoko mai anō hoki, i tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, pai tumu ki Tauranga Moana. Ko tipene ahau koau, tō tātou kai pāpāoho i runga, i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Rā ia he ata taite, he ata rā pare rānei. Te tekau mā whitu o hepe te mā o mahuru rānei e homa. Mā reire e mihi nui atu ana au kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te ata nei, koutou. E whakarongo mai ana i te ata nei, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā, koutou katoa. Nā reire mai te wā nei, nā painoa atu ki te whakaraka i tēnei ata te rā ia. E tahi kōrero kauhau, ui ui rānei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo, mā koutou. A, mai te whakaraka ki te ono karaka i tēnei ata, he wā tono waiata. Nā reira, e te tī, e te tā, nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha kia koutou katoa. Nā reira, tēnā koutou, a tēnā koutou. Ia mihi nui o te ata kia koutou katoa. Mātamari e. Mōrena. Mōrena.

0: whai ake nei, ko tētahi hōtaka, ara, ko tikanga, tikanga. Kei roto i tēnei o ngā hōtaka, ka kōrero mai a matua te kehukehu pātara, mō ētahi āhuatanga rereke o ngā tikanga Māori. Ko te kaupapa o tēnei terenga o tikanga, ko te manaaki manuhiri, manaaki manuhiri. Nō reira, pakarongo mai rā, kia tikanga.
1: He pā whakakrōri e tē tō i whakaurangi heo ki mātau i roto i ngā uruhi nau kino o te ao. Āera e pai anō te pēnei ki tāu tī tiro koko e hoki te atu i wāinga nui ngā re wera katoa. Te mātua tohungi e mātau e te karaiti, whakaurangi e mātau e te wairua tapu, whakamārama te o mātau ngākau, e whakawhinginake atu nei ki a koe. Nā māu anō e tonu mai tāu ana i rā atawhai hei tiaki i a mātau i te ao i te pō. Glōria ki tō ingoa tapu. Āmene. I tēnei wā ka huri atu ki ngā itua maha i hinga mai roto te moana toi i tēnei wiki. E hia kē rātau, ko rūpeke atu ki tū o tārai. Ko takataka hi ai e rātau i tāra whānui a tāne. Reira haere ngā mate i tāta hāpara. Takahi e kōtau karu te whenua. Kea oi oi te whenua, oi oi te pō, oi oi te ao. Tākari manoa ki rungi te whenua. Ka puta te hau oranga whenua. Ka riro i āpā parangi he toko toko riri ko papatua nuku te takotorana. Ka maranga i kona te toko rani. Nā te toko toko rani i kāpaki mai o kōtau wairua. Takoto mai i roto te whare taua. Nō reira, ko kōtau te hunga ko huri tuara mai ki te ao tūrua. Whakaatuhia mai ki ngā uri mahu e iho te māramatanga o te auhuna. Kōtau ki a kōtau te hunga mate, haere, huatu.

ki ngai rā kōtau ki tomo mai ki roto i te whare tikanga. Te whakarono ki ngā kōrero e pāna ki ngā tikanga. I tēnei ki wā, ko te kaupapa hei kōrero hia, ko tēnei mea te kotahitanga. Ko te ture tūturu o tātou tīpuna. Arā, ko te noho tahi, te mahi tahi, whakatō tahi i ngā kai. Ka tai atu rā ki te wā e hauhake ngia ai te māra. Ā, ko te katoa ki te hauhake. Ā, hui hui katoa ngā kai. E noho tahi tonu ana rātou i roto i ngā pā. He pukāro anō, ke kaua he pōhara. He rawa kore ki Waenganui a rātou. He orite te pūtea mō te katoa. Nā konei, ka kitea te mana tūturu o te iwi. E pērā nā te mahi a Kingi Tāwhia. Mō te tikanga o te paukai i whakatūria ki Waenganui tōne iwi o Tainui Whānui. Ko tahi rau tau noa atu ki muri. Mō te tino kaupapa o te paukai. He whakaro nui ki ngā rawakore. Ki ngā pauwaru me ngā pani. Ka tū he hākari. Ka mauria e ngā hapū wa rātou kai ki tētahi o rātou marai hei āpina atu i te hunga kore kai. Mā ngā rangatiro te hapū e toha toha atu ngā kai ki ngā tāngata. He mea no hoki, ngā tēnei āhuatana, ka kotahi tonu te iwi raro i te maru o te kingitanga. Arā, te āriki nui e noho nei i rungi te ahurewa tapu o ngā mātua tīpuna. E hia ke anō atu ngā paukai ka whakatūria ki roto i ngā rohe o Waikato ia tau. Ā puta atu ki waho hoki. E haere ana te hāre ki nui me tōna kāhui ki te tautoko i te kaupapa, i roto i ngā hui paukai. E uru atu anō ngā

Tika ngā o te kotahi tanga ki roto i ngā mahi katoa a te iwi. I nā rā, ka paka ngā te iwi, ka karanga atu ki ona wehenga hapū ki te āwhina rātau i a rātau. Ka kitea tēnei tikanga, i roto i tētahi o ngā kōrero whakatauki a ngā puhi. Ka mimiti te puna ki tau mārere, ka toto ki hokianga. Ka mimiti te puna ki hokianga, ka toto ki tau mārere. Ngā rāhiri tēnei kōrero maungārongo ki wana tamatoa, ki au e nuku kuare rāko kaharau. I piria, i te wā i whawhai rāua o te mana o tō rāua matua. Engari, e hara tēnei te kōrero punawai, he puna tangata kē, e pēnei ana te whakamaoritanga o te whakatauki. E tamamā, ki te mea ka tū he raruraru ki tau mārere, haere koe e kaharau, me te taua ki te āwhina i tō tuakana. Engari, ki te mea ka raruraru hokianga, mauri ake e uenuku he ope taua ki te āwhina i tō taina. Nā koia e nei ko ngā peka nui o ngā puhi, mai i pau e rua ki whiria, te pai aka o te liri. E pērā hoki ana ngā tikanga a ngā iwi katoa. Ka kotahi rātau i raro i ngā mahi a tūmatauinga a rongo hoki. Nō reira, mai te taenga mai o te Pākea, ka huri ngā Māori ki te rapu kaupapa, kia hei ai te whakakotahi i ngā iwi katoa te motu. Ka tū he hui ki ngā puhi i te tau 1835 ki te kōkiri i tēnei take. Engari aha kō rātau raruraru i ngā rā o mua, ko ngā ture a tauiwi e ārai ana i ngā whakaaro ngā iwi ki te whakatīngana i o rātau wāwata. Pērā anō te whakaaro o Tainui mo te tohi kingi mō ngā Māori puta noi te mutu. Ka kōrero whakanui tia tēnei kaupapa i ngā iwi engari kariro mā Tainui e whakatīngana. I te tau 1838, ka tū ko pōtatau te whirowhiro hei kingi mō te rohe o Tainui waka. Tainua ki wēnei rā, e kōkiri tonu tia nā te take nei e ngā iwi. Ā, ko te āhua, ka pua wai raro i te kotahitanga o ngā iwi.

He kokonga whare e kitea. He kokonga ngākau e kore e kitea. Ko tai mai te wā, kia whakanui ia koe. Ah, ka tika hoki. Tēnā, whakarongo mai.

0: Kei te matai ko te panakiritanga mihi ana kia koe.
1: Tō, e mihi ana kia kōrua tahi ko tō poraka i tēnei rā e tama. Whakanui ana i te wiki o te reo Māori. Tai hoa ke nei, ka kōrero tāua mō tērā kaupapa engari tuatahi e te rangatira. Ko hinga te koi kai tō rangapū o mua o Aotearoa tuatahi. Tuakana hoki o Winston Peters, o Jim Peters. Tēnā hea ho maharatanga ki aia, kia Jim Peters.
0: Āna, ka aroha ki te whānau, ka apiti ki aia, katoa me Rihari Dagavu me Hoani Broughton, no te whare wānanga o tākou. Katoa toko toru ai, whakatūturu hoki i te kaupapa Māori ki o rātou ake pukenatanga, ki o rātou ake tohungatana me te mahi a Jim, ki te whare wānanga o Tāmaki Makaurau i tōna wā, te arahi, te atawhai, i te nākou a tēnā Māori, a tēnā Māori e tauere ana ki reira.
1: Kia whakawhaiti tāua i a tāua kōrero kia Rihari Dagavoli, te mea i roto ia i te pāti o ngā hinara i ngā wā o mua, te pāti kei reira koe i nāia nei. He ha ana koha nui ki te pāti o ngā hinara i aia e ora ana?
0: Te whakatōtika, te whakahāngai hoki te pāti ki ngā whakataunga kreme mo te taha ki ngā mahi hāuika a ngā maua Tangaroa me Hene Moana. Nāna nō nā tōna momo a Matua Whatarangi Mā i hī mai te whakataunga mō ngā mai hāuika me ngā mā tātai i o rātou wā. Nā reire e mihi ana ki āia me ana pukenga i roto i tērā mahi.
1: Tēnā koe, te rangatira e te minita i e nā kōrero e pāna ki o tātou mate o te wā nei. Kia kōrero tāua mō ngā kaupapa o te ao tūroa nei nāia nei me te wiki o te reo Māori. Ana, kei runga i tō kākahu, te wiki o te reo Māori e whakatai rangatia ane e koe. Hea te mahi a te pāti nā hinara, hei whakanui i te reo Māori i tēnei wiki.
0: Well, ko tō mātou ko te pāti me te kāwanatanga haumi, te whakarewa hoki te maihi karauna, arā te mahe a te karauna a mo te whare o te reo Māori ora. A me te mōhio hoki ko tāte ki anga kōrero e titi ana ki te mahi karauna a kia mā horahora te reo. Kia tūturu hoki, kia tuitū hoki te uaratanga matua. Kia neke atu i te miriona tangata. Aha koa Pākehā mai, Hāmoa mai, Māori mai, e kōrero ana ki tō tātou reo. Tai atu ki te wā kia waru tukau mārima ōrau ngā tangata o Aotearoa New Zealand, e aroahana, e manaaki ana i tō tātou reo. Koirā tō mātou, tō tātou o te karauna, e whai nei i tēnei wā, me te maihi karauna, te mahere hau a te karauna, te tautoko i te maihi Māori nei, kia tū tōtika, kia tū pakari, kia tū kaha, te whare o te reo Māori ora.
1: Tētahi o ngā kaitiaki i tō tātou reo ko te tiriti o Waitangi. Kei roto i te tiriti o Waitangi tō tātou reo e kōrero tiana. Mā te kuini e tā wharau, mā te kāwanatanga e tā wharau. I tai atua Ngāti Kahungunu, mārunga hoiho ina nahi, me tā rātou pētihana ki o kūteo o te kāwanatanga. Waiho te tiriti o Waitangi. Kaua tōna mana e takahia e whakaungoi kore tia i roto i ngā ture o te motu. I puta rānei koe e te minita ki te tūtaki me te kōrero ki a rātou.
0: I waho au i tērā wai ki te hoki a Baden Mā e rā o te kāhui rangatira i hara mai te matawa Māui te kupenga te hoki. Me taku whakamiharo hoki te ata kite kite atu i ngā hoiho e kawai ana i te pitihana me ngā whakaaro ngā nawe me ngā mā nakanaka a te iwi nui i tai atu inanahi. Me taku reo āmihi, te mihi o te nākou patopato, e pāna ki ngā take e karawhiua nei i tēnei wā. E mihi ana ki a Baden, me rātou hoki ngā uri a tū purupuru a te rangi tuehu i tai tōtika mai ki te whakatakoto i ngā mā nakanaka, ngā mā nukunuka, a te rima te kau mano tangata. E mihi ana ki ngā kaitohu me ngā waitohu i uatu ki tērā pitihana.
1: Mihi ana kia koe te minita, taia ngā kōrero, taia te tū, taia te whakaputa i o whakaaro i tēnei rā nei. Pēnei te whare o tātana i te kura o te au te hoa, taia, tai rangatira, tai motu hake. Ka mihi kia koe e te rangatira tama pōtaka minita whakawhanake Māori, tēnā koe. Nō reira, koe nā tātou kohinga kōrero a tātou pūrongo mō tēnei rā nei. Piki heke kua tai ki te mutunga. Nō reira, mihi ana kia ora hui mai tātou katoa.

E te iwi e whakarongo mai nā, tēnā koutou i tēnei rā. E haere ake nei e tahi karakia, hei tīmata i tēnei rā. Hei whāngai i te taha wairua, hei whāngai i te taha tinana, hei whāngai i te taha hinengaro, hei tuku haka muimiti ki te rungarawa mō ngā tini manaakitanga ka taumai ki runga i a tātou. E haere ake nei ngā karakia. Toi tū a rangi nui e tū iho nei, toi tū a papa tū a nuku e takoto nei, toi tū te aroha hei oranga mo te iwi, hora hia te takapau taonga, he ora i rui a mai i te kore, tō mai i te pō, tupu i te whaia, kā puta ki te ao marama, ko toki, ko toki, ko toki, ki rau e tū mai nei, uhi wero tau mai te mauri, haumi e hui e tāiki e. Tēnei au, tēnei au, te hōkai nei i takuta puai, ko te hōkai nuku, ko te hōkai rangi, ko te hōkai o tō tupuna tāne nui arangi, i pikitea e ki te rangi tū hāhā, ki te tihi o manono, i roko hina atu rā, ko iwa matua kore anake, i riro i hoi, ngā kete o te wānanga, ko te kete tua uri, ko te kete tua atea, ko te kete aro nui, ka tiritiria, ka paupaua, kia papa tua nuku, ka puta te ira tangata, ki te whaiao, ki te ao marama, tihe mauri ora. E oku hoa aroha, he tini ngā meatanga mai a te karaipe ture kia whākina o tātou tini hara, kia kaua hoki e huna i aua hara i te aroaro o te atua kaharawa, o tō tātou matua i te rangi. Engari, me whāki atu i runga i te ngākau iti, i te ngākau ripenetā, i te ngākau rongo, kia murua ai aua hara e ia, he hira nei hoki tōna pai tāna mahi tohu. He mahi tika anō tēnei, te whakaiti i a tātou, i ngā wā katoa, te whāki atu anō o tātou hara ki te atua. He tika rawa ia, i ngā whakamine mai tātou ki te whakawhetai atu, mō ngā mea pai kua hōmai nei e ia, ki te whakapai atu ki āia, ki te whakarongo ki tāna kupu tapu, ki te inoi hoki, i ngā mea e mate ana e te tinana, e te wairua. He oi, e koutou katoa e whakarongo mai nei ki tō reo irirangi Māori. Kia tikatahi tātou ki te torona o tōna atawhai. Kia tapatahi te ngākau, kia māri e hoki te reo, me whai mai tā koutou i muri i tāku. E ihoa tohungia mātou, e te kraiti tohungia mātou. E ihoa tohungia mātou, e tō mātou matu i te rangi, kia tapu tau ingoa, kia tae mai tau rangatiratanga, kia me te atāu e pai ai ki runga ki te whenua, kia rite anō ki tō te rangi, hō mai kia mātou ānei he taro mā mātou mō tēnei rā, murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei o te hunga e hara ana kia mātou, aua hoki mātou e kawea kia hakawaia, engari hakaorangi a mātou i te kino, nau hoki te rangatiratanga, te kaha me te kloria, ake, ake, ake, āmine. He inoi tēnei mo te rangi Māori e. E te atua, ko koe te take o te rangi Māori e. E paingia ana e koe te āta noho, mā te mōhio kia koe ka ora tonu ai mātou. He tino mahi rangatira te mahi kia koe. Tia kina au pononga i ngā wā ka whakaekea mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Kia kore ai mātou, te hunga e okioki atu nei kia koe e wehi ki te kaha o mātou hoa liri. E kaha ana hoki tō mātou ariki, aihu kreiti, āmine. He inoi tēnei mo te kaha. E ihoa e tō mātou matua i te rangi.
Ko koe te atua kahara waora tonu, nā mātou i whakaora a tainoa tia te timatanga o tēnei rā. Māu, mā te mea kaha, mātou e tia ki aiane. Kaua hoki mātou e tukua kia taka i tēnei rā ki te hara, kia rere rānei ki roto ki te mate. Engari, tohu tohu ngia, whakatika ia e koe a mātou mahi katoa. Kia mea tonua i mātou i ngā mea e tika ana ki tāu titiro. Ko ihu kreiti nei hoki tō mātou ariki. Āmine. He inoi tēnei mō ngā whanaunga katoa. E te atua kaharawa ko koe te mātāpuna o te pai katoa. Tēnei mātou te inoi ki hakapaingia o mātou iwi, o mātou hapū, me o mātou whanaunga katoa. Whakanoha ia tau wairua tapu ki roto ki a rātou, whakanuia tau atawhai ki a rātou, kia hua te pai ki a rātou, a arahina rātou ki tau rangatiratanga mutunga kore, ko ihu kraiti nei hoki tō mātou ariki. Āmine. He oi anō rā e te iwi e whakarongo mai nā, e oho e te wairua, e ara i te moenga, marangatahi me te rā, he mahi māu me timata, no reira kia huri atu tātou, kia inoi anō tātou. Hei mua koe i a mātou e ihoa, hei tohu tohu i a mātou mahi katoa. Ko koe anō hoki hei whakakaha i a mātou, kia whai kororia i koe i a mātou mahi katoa. He mea timata, he mea mahi, he mea whakaoti i roto i a koe. Kia whiwhi ai hoki mātou ki te ora tonu, i te mea i ātawhaitia mai nei e koe. Ko ihu karaiti hoki tō mātou ariki. Āmine. E te iwi e whakarongo mai nā, ki tō reo irirangi Māori. Kua mutu a tātou karakia mō tēnei ata. Kia tau mai anō ngā manaakitanga o te rungarawa, o te wāhi ngaro ki runga ia koutou. Mahi a ngā mahi kia oti pai, kia oti tika, kia oti anō hoki roto i te pono. Kia mautonu mai ki tō reo irirangi Māori, te reo irirangi, o te hiku, o te ika. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.

el otaku ate Kupu ake ana te aroha ki roto Ko te koko ngā whare, ka kitea Ko te koko ngā ngākau, te kitea Nō reira,

koko ngā whare, ka kitea. Ko te koko ngā ngākau, te kitea. Nō reira, e te tau o taku ape.

0: E whakarongo ana koe ki ngā mahi whakapāhotanga o te reo irirangi o te hiku o te ika. Iwa te kaumā pitu, iratahi te iarere. Tautoko ngā mahi.
1: Kia ora, mēnā koe rehi te koe hei kai pōti, ā kai a mātou tō i mērā tōtau waia rānei, ā koe nei tai atu ai tētahi kupu ki a koe. Whakaungia te tiku o utai pitopito i mui te 25 o ke topa, ā kari te koe. Nā te kaitiaki take kōwhiri.